0: letů hledal smrt a našel ji.
1: Hadegi Gazloma Mua Piska Adia Miniechu Pukichi Zimashti Wanichi
2: Mua Hwashijiki Eashko